0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 16 minuta tačno, vreme je da vam kamrad kaže hug yourself ili ti, Sofia?
2: Zagrlite sebe.